va fo ni sa ku ta mana mungele ni zu tshama te ni vo mangwexi vo tatebuti vo not guilty mazuweni ku tola handlela.